waaw lamb boo xamee dañ ko tëgg ba nëggal du matin ah ba mag ña wàll si ca jooja lamb ma poom gune bu ca mag wàlle rek dafay neex poom gune bu ca mag wàlle dafay neex waaw ah ndeysaan yooyu fi mu ne ne nañuy tëgg fi ko ndaxte bëre bi nekk bëre bi taxaw fi mu ne dafa bëre boo xam ne dafa daw yaram bëre bi dafa daw yaram moo tax fi ñu dënd yaa ngi dem nekk waaw waaw